kan umyndigheter komme frem for en kong, en dronning, en president, og vi er sikkert blir nervøs, men jeg kommer frem for kongen, kongen av kong, den første, den sørste, bryan, skaperen. Alt skapt av honom, vi honom til hans herre, og tar den nevann okkara, fuckre år, hva vi talte vi då har formulerat, til han kjenner alt, han vet alt, han skaper alt, tar den emjukleitje, altså. Kvært har vi at komme frem for kongen vi. Har du krasset alt den? Vil du komme enda for det? Jeg får ikke enda vi agentsland om helt til Jørgen for en sannsjattrat, men annars så kan du si at vi sender måneder klokken 16, torskål klokken 22 og leier nått klokken 2 og til sjåen her av lintene. Mot navn Høgni Haberg Hansen og tekniker ved Jekvann Sone Danielsen. Jeg får takke til her og jeg vil lytte av, og jeg vanlig at du har en god dag og en god vike. Og vi får at enda sendelsen av vi Mark Heimermann av Ugo Hansar Weber, og at det Kiss the Sun, Guds Sun.